0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
3: 没动。
0: 走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 报告队长，里面没人，什么都没有。
1: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走、跟我来。
2: 大将，金麦特吉里诺，兄弟です。
4: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
4: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
4: 那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
4: 哎呦，大军，这就不知道了。
1: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
4: 他说他家地道啊和每家每户通着呢，他后来呀、怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて地下道を塞ぎました。
3: よし、じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
5: 哎，我说，
1: 我带你去。
0: 那赶紧带路啊！
1: 进，
5: 走走。
4: 你别拉我，
5: 快走，
4: 就到了。
5: 那头就在那儿。
4: 太君。
2: 陈松の家です。

0: 光市の拠点がやられました。
1: なんだと？
0: 石光市砲塔がやられました。
2: 大将、我ら戻ってはどうですか？
3: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
1: 拍门拍门。
4: 陈松，陈松，在家吗？
1: 继续啊，大声点，
5: 快点。
4: 陈松，在吗？有人吗？
6: 鬼子没动静啊。
7: 那怎么办？我们冲进去。跟他拼了！
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
9: 都给我闭嘴！
8: 让我想想，
6: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
8: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！

0: ちょっと待ってください。必ず西風口西条山奥に直ために命をかけ全力を尽くせ。
1: はい、安心ください。私に任せください。
2: 必ず八郎軍を殲滅いたします。
0: 行け。
2: はい。

0: 檻で巻いてみてごろ。早く。
1: 報告します。存分に障害物はあります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八十郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも、司令と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外面给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。

0: 就知道他娘的唬不住小鬼子，那鬼子当小孩了，我早就想说了，啊，拉了那么多羊灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？笑死，偽物なのによくしょこってくれましたよね。
1: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
0: はい。
2: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査。地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、はい、
1: 連れてかい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 你这鬼子怎么还不来呀，大哥？要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
2: はい。
3: 出発！

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 这小鬼子既然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 班长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 援军到来不到一小时，大木，
7: 有
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮都卸了。
7: 是
8: 是。
6: 班长，把炮扛起来，跟我来。
9: 是。
6: 快！
7: 走。
6: 把炮放平。大木，炮弹。
7: 有。
6: 就按这个方法，我狠狠地打。大龙，快来！
7: 有。

0: ません。なんとか早く援護を。早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中央公園急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，我的铁王马来了！少佐，真相来ました！
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ？
2: 鬼子是自己打死，
0: 都是鬼子的援兵啊！哎，
3: 可能是二当家和守天。
0: 好，下去。
4: 好，
5: 弟兵们，走。
0: 少佐，我真是要来救他。三，
6: 三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。
0: 三浦。

0: ウチョウでございますが、田中です。先ほど工房からの届けをいただきました。
1: 田中さん、ご苦労様でした。
2: 敵はこの辺りで全て。
0: どこだ、連れて行け。
3: はい。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件だと調べはつきました。全ては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新軍勢を全滅しろ。
0: はい。

0: 態ですか？
1: 妙な状態です。そちらは？
0: コーチは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてる。キッケ君は南の方へ逃げた。早くおで。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ。続けて追え。

0: 哎，小雨，团长，我们走啊！咱们要是走了，清风寨的好汉怎么办呢？
1: 团长，团长，
0: 志伟，快跟团长说说吧。虽然鬼子现在已经攻上清风寨，但肯定还有活着的人，咱们得去救啊！
1: 来不及了，你看看。
2: 小雨，走！小雨，走啊！报告します。周英国の死骸がどこにも発見できません。馬鹿野郎！詳しく捜索しろ。周英国から出す。見つけろ。 生きてるも顔見る死んでも知ってみる。わかるか。
3: はい。報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
4: 師団長殿、私が

0: 绝望的。
1: 就算是死，他也是大鬼子死的，我们应该为他感到自豪。
0: 可你说他不会死的呀。
1: 是，但是你别忘了，我们是八路军战士，要坚强。
2: 師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
3: 何？
2: ここです。
3: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
4: はい。
3: 待て、漁師に変装してこの地域を詳しく捜索させろ。

0: 報告します。盗賊どもに逃げられました。
1: なんだと、逃げた。
0: 盗賊どもを包囲したのですが、数百人もの発露の攻撃に遭い、甚大な被害を受け、奴らは逃げしました。
1: どこへ移動した。すぐ調べろ。塩屋国、助けたら奴たちは体